0: Det här var en svit ur Nötknäpparen av Peter Tchaikovsky. Fast här hörde vi ett arrangemang för brassensemble. Och det var Brasskonsort Köln som spelade sist här i Notturno. Och nu är det klassisk morgon som fortsätter här i P2 efter nyheterna.
1: I USA får det...
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai. Kesäkuun 18. päivä ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Ja hei, kesä on nyt näin loppuviikosta ainakin saapunut tänne Tukholmaan päin. Aurinkoinen keskiviikko saatiin eilen ja toivottavasti siellä päin, missä sinä olet, on myöskin oikein mieluisat kelit. Onhan sentään huomenna juhannus ja tuntuu, että silloin, jos joskus, niin sään kuuluisi olla oikein kesäinen, eikös vain? Ja muuten niin tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Tuttuun tapaan jutellaan esimerkiksi siitä, että Sveriges Radio Finska on nyt keväällä ja tässä alkukesällä uutisoinut suomenkielisen dementiahoidon tilasta. Kaikki ei kuitenkaan aina mene ruotsinsuomalaisen vähemmistön toiveiden mukaan. Ja kohta kuulemme myöskin, että suomen kielen hallintokunta Östä Ammarin tilanteesta. Ja lähdetään myös tässä aamuohjelmassa suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Dan Holmenista, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:55, ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin aloitettiin tämäkin torstai aamu. Iiris Viljanen siinä kappaleella Ermeiten kuultiin. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan.
1: USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. Ja Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Ja maailman suurin loistoristeilijä, Legend of the Seas, aloitti matkansa Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna.
0: Tällaista sitten kuullaan suomenkielisissä uutisissa 6:30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvipeite rakoilee ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norrlannissa voi esiintyä iltapäiväkuuroja tänään torstaina. Ja Keski-Norrlannissa on pilvinen päivä ja ajoittaista sadetta, kun taas pohjoisimmassa Norrlannissa on aurinkoista säätä luvassa. Ja lämpötila se on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Kyllä vain, oli sitten mikä tahansa perjantai kyseessä, niin kyllähän siihen levyseppä täytyy saada. Ja huomenna kun on juhannusaatto, niin silloin myöskin levyseppäillään, eikös vain? Ja tuossa hetki sitten kuultiin Nicolas Francettia kappaleella Tämä kylä syttyi tuleen. Sveriges Radio Finska on nyt keväällä ja alkukesällä tänä vuonna kertonut suomenkielisen dementiahoidon tilasta. Ruotsissa on 66 suomen kielen hallintoaluekuntaa, joiden on lain mukaan tulee siis tarjottava vanhusten huoltoa suomeksi kokonaan tai olennaisilta osin. Kaikki ei kuitenkaan aina mene ruotsin suomalaisen vähemmistön toiveiden mukaan. Ja nyt kuulemme suomen kielen hallintoaluekunta Östhammarin tilanteesta.
2: Östhammarin kunnassa tehty kansalaisaloite suomenkielisestä dementiayksiköstä on saanut hylkäävän päätöksen kunnan hoiva- ja hoitolautakunnalta. Kansalaisaloitteen perustelussa korostetaan, että Östhammarissa on paljon asukkaita, joilla on suomalainen tausta, aloitteen mukaan noin 12%. Monella suomen kieli voi korostua erityisesti muistisairauden edetessä.
3: Kun meiltä häviää tämä ruotsin kieli, se tunneperäinen kieli ja ne vanhat muistot, niin nehän on meillä tuolla aivosolussa niin suomen kielellä. Ja silloin, kun saa puhua omaa kieltänsä, niin silloin henkilö on paljon rauhallisempi.
2: Kansalaisaloitteen tehneen Anna-Maija Högströmin mukaan suomenkielisiä vanhuksia on eri yksiköissä, eikä suomenkielistä hoitoa ole aina saatavilla. Hän kertoo kuulleensa tilanteista, joissa asukas on rauhoittunut vasta, kun paikalle on pyydetty joku suomea osaava, jopa hoitajan vapaapäivänä.
3: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
2: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan kristillisdemokraattinen puheenjohtaja Sabina Ståhl ei halunnut Sveriges Radio Finskan haastatteluun, mutta hän on vastannut meille kirjallisesti. Ståhlin mukaan erillisen suomenkielisen osaston ongelmana olisi paikkojen joustava käyttö ja henkilöstön saatavuus. Jos kokonainen osasto varattaisiin yhdelle kieliryhmälle, paikkoja voisi jäädä tyhjiksi, mikä vaikuttaisi sekä saatavuuteen että talouteen. Lisäksi suomea osaavaa henkilöstöä ei haluta keskittää yhteen paikkaan, jotta kielitukea voisi olla myös muissa hoivakodeissa ja kotihoidossa. Näin Sabina Ståhl kirjallisessa vastauksessaan Sveriges Radio Finskalle. Emme voi lukita yhtä osastoa tietylle kieliryhmälle, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin ja heikentää koko vanhuspalvelun resursseja. Työskentelemme sen sijaan joustavalla matsauksella, kielitaidon kartoituksella ja kaksikielisen henkilöstön rekrytoinnilla. Näin siis Sabina Ståhl. Kansalaisaloitteen tekijä Anna-Maija Högström puolestaan peräänkuuluttaa keskustelua ja tarvekartoitusta. Kuinka monella suomenkielisellä on ympärivuorokautisen hoivan tarve ja miten kunnan lupaus suomen kielen hallintoalueena näkyy arjessa?
3: No minun mielestä olisi kaikista kiireisintä ottaa selville, kuinka paljon on suomalaisia ja minkälainen avun tarve. ja sitten, että he ottaisivat yhteyttä ja keskusteltaisiin.
2: Östhammarin kunta sanoo seuraavansa tarpeiden kehitystä, mutta toistaiseksi suomenkielistä dementiaosastoa ei siis perusteta. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Siinä Antti Tuisku kappaleella 100 salamaa. Tämähän on siis tuosta Virve Rostin 100 salamaa. Tällainen oma tulkinta siis Antti Tuiskun tyyliin. Nyt en ihan tarkalleen muista, että milloin tämä kappale, tämä Antti Tuiskun versio julkaistiin, mutta olin silloin noin teini-ikäinen, että olisikohan ollut joskus 2014, veikkaisin. Pitää katsoa, mutta lupaan palata asiaan, kun tiedän, että milloin tämä kappale julkaistiin. Mutta 100 salamaa, siitä tuli mieleen, että ei ainakaan onneksi täällä Tukholmassa päin ukkosta tällä hetkellä, eikä mitään satoja salamoita, en ainakaan täällä taivaalla näen, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos. Ja tällä hetkellä melko pilvinen sää täällä Tukholmassa päin. Vähän näkyy tummempia pilviä myöskin, mutta myöskin ehkä tuolta kohta puolin alkaa aurinkokin paistamaan, jos näin voin villin veikkauksen heittää ilmoille. Ja muuten siis tosiaan tänään niin ei ainakaan SMH:n mukaan näytä siltä, että pitäisi sataa täällä Tukholmassa päin iltapäivämällä, kun mennään, niin sitten aurinkokin tuolta ainakin pitäisi näyttäytyä oikein kunnolla. Ja sitten huomenna totta kaihan siis juhannussää, se aina kiinnostaa. Ihan jos olet vaikka Suomen puolella viettämässä, mutta myös täällä Ruotsissakin, niin jos Tukholmassa päin tulee vietettyä juhannusta, niin sää näyttää kyllä todellakin aurinkoiselta huomenna ja lämpöiseltä. Noin 24 astetta luvataan ja aurinkoista myöskin, niin ei ainakaan sitten sateen varjoja varmaankaan tarvitse, jos juhannusviettoon lähtee tänne Tukholman puolelle. Ja toivotaan sitten, että ihan muuallekin päin Ruotsia ja sitten tosiaan, jos Suomen puolella olet juhannusta sitten viettämässä, että sinnekin saadaan oikein tämmöiset suvisäät, oikein juhannussäät sitten. Ai että on se kesä kyllä ihmisen parasta aikaa vai miten se meneekään se sanonta. Ja kerro ihmeessä, jos tulee jotakin juhannukseen liittyvää mieleen, vaikka juhannusmuistoja, juhannustaikoja, juhannusruokaa, kenen kanssa tapaat viettää juhannusta ja onko sinulla jotakin juhannusperinteitä, niin siitä saa ihmeessä soittaa vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: eilen?
1: Siinä matkamaailman ympäri aloittelijan virhe kuultiin. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Minä voin vain kuunnella 6:30 asti sisuradiota. Ääni on poissa nettiradiosta. Hannun komppis tulee laittamaan äänen paikalleen tänään. Kiva. Hei, Martta.
1: Kiitos tästä soitosta, Martta. Hyvä, että saat sinne apua. Ja hei, muistutan myös, että koko ohjelmaa, siis sitähän voi myöskin kuunnella tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos sen vaikka puhelimelle lataa, tai sitten jos menee osoitteeseen vaikka tietokoneen kautta tai puhelimen kautta, niin sverigesradio.se/finska, niin sieltä pystyy myöskin jälkikäteen sitten kuuntelemaan näitä ohjelmia, ja se pysyt mukana ihan vaikka tuon, kun siirrytään tuolle digitaaliselle puolelle, niin ei sitten jää mitään paitsi. Mutta hyvä, kun saat sinne apua. Ja kellokin alkaa tässä olla sen verran, että on nyt vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jepolis, jep. Retrobiisin aika, ja tänään sen meille esittää Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tämä kyseinen kappale, se löytyy Kettusen toiselta studioalbumilta vuodelta 1986. Albumin nimi on myöskin Lentäjän poika. Ja hei, tiesitkös, että tämä siis tosiaan Edu Kettusen isä, hän oli oikeasti myöskin lentäjä, mutta kappaleen tarina, sen innoitus on kuitenkin peräisin elokuvasta nimeltä Valiojoukko, joka on tällainen amerikkalaisista koelentäjistä kertova leffa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän torstaiaamun retrobiisi Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tosiaan tämä kappale on vuodelta 1986, mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. USA:n presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versaillesin linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif vakuuttaa viestisovellus X:ssä, että sopimuksen allekirjoitusten myötä aiesopimus on astunut voimaan, mikä merkitsee sitä, että Iran on avannut Hormuzin salmen liikenteelle ja USA purkanut Iranin satamien saaron. Kysymyksessä on siis aiesopimus, joka sisältää edellä mainitun lisäksi aselevon ja USA:n Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Dementiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielen taitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Meyer Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Aikon luokan risteilijöistä, joka suuntaa ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Ja tässä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Seuraavat uutiset, kun kello on 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin lähdetään suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Dan Holmenista, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Ja tässä kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun parissa, aamuohjelman parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myöskin tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jaha, se on kuulkaa juhannuksen aattoa. Mitä mennään? Iltapäivä on tämä ohjelman numeron nimi. Mitä tässä oikeasti pistetään pöytään tarjolle? No, Michael Blur kävi viikko sitten Tukholmassa keikalla ennen keikkaa. Bändi kävi Sturio vierailemassa meikäläisen luona. Minkälaista tarinaa siellä höpöteltiin, sen kuulee tietysti yllätys yllätys iltapäivälähetyksessä. Juhannuksena laitetaan kystiä kylläksi eli murkinaa pöytään. Elämäni tilaisuudet on Paavo Turtiaisesta kertova muistelmateos. Minkälaisia elämä- ja ruoan reseptejä siitä kovakantista löytyy, se selviää myös. Vilma Peltomäki haastatteli mestaria itseään. Minä olen Ismo Varonen, mutta en ole elämässäni yksin. Venla Rakkola, sinä olet uutistoimittaja tänään tämän iltapäivän ajan.
2: Näin on.
1: Ja kohti käydään vähän läpi siitä, että mitä otsikoita sulla on oikein kerrottavana. Ja näinhän se on, että meitä on vielä kolme. Tämä on vähän niin kuin muskittisoturit tavalla. Nimittäin Pauliina Rinnekin tulee tässä pikkuhiljaa tänne studioon. Eli näillä mennään. Meillä on hieno katsaus.
2: Meillä on hyvä katsaus.
1: Musalla liikkeelle.

0: Kaija Kooha, Reino Nudin, paammut kuuleriin ja nyt on siis Venla studiossa. Näin se, että maailma, planeetta pyörii radallaan, se pyörii akselinsa ympäri, mutta sitten täällä myös tapahtuu kaikennäköistä täällä planeetan pinnalla.
1: Kyllä, ei ole tylsää yleensä.
0: Niin, aivan. Minkälaisia asioita tällä planeetalla nyt on tapahtunut?
1: No tänään hän on tapahtunut kaikenlaista. Me uutisissa puhutaan esimerkiksi Uppsalan läänin Östhammarin kunnasta, jonne ei ole tulossa suomenkielistä dementtiaosastoa. Ja meidän toimittaja on tätä varten haastatellut tästä dementtiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyttä henkilöä. Sitten tuolta ulkomailta varmasti usein isoin uutinen on tänään tämä Yhdysvaltain ja Iranin allekirjoittama aiesopimus, jonka avulla näiden maiden on nyt sitten tarkoitus neuvotella rauhasta. Tämän sopimuksen ansiosta myös Hormusin salmi on nyt avoin liikenteelle. Ja sitten Suomesta tuolla Turussa rakennettu maailman suurin loistoristeilijä on nyt aloittanut matkansa kohti Välimerta ja myöhemmin sitten kohti Karibiaa. Eli tällaisia vähän vaihtelevia uutisia tuossa 14:00.
0: Mielenkiintoista kaikin puolin ja odotetaan sitä uutisia 14:00. Jatketaan musalla tässä, ennen kuin tapaamme sitten Michael Blurn itse asiassa heti tämän biisin jälkeen. Tässä on Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Viskari Arttu ja Suomi Finland Perkele. Viikko sitten täällä perjantaina täällä Tukholmassa päästiin jälleen suomalaisen musiikin makuun, kun Michael Bleu konsertoi Sören Malmilla kollektiivet Liivet klubilla, missä Finski Disco tarjoili paikalla oli jolle ihan mukavan viihdepläjäyksen. Mutta ennen tuota keikkaa Michael Bleu yhtyeenä kävi turisemassa meikäläisen kanssa musiikista ja yleensäkin omaan taiteeseensa liittyvistä asioista. Ikään kuin kaupan päälle myös kitarat lähti sitten soimaan ja laulu raikaamaan, kun bändi musisoi radiostudiossa pari omaa kappalettaan. Ne totta kai kuulemme tässä tämän haastattelun lomassa, mutta nyt ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan tuota keskustelua. Ja kyllähän se piti aloittaa parilla varsin kiperällä kysymyksellä.

0: Selvä nakki. Nyt ollaan Tukholmassa studiossa. Studiovieraana täällä on Michael Blö, eli itse musiikin tekijä ja säveltäjä ja sanottaja, mutta myös sitten muu bändi on paikalla, eli Benjamin Nylund rummut, Otto Porkkala kitara ja Nikolas Nevalainen basso. Hei, tervetuloa. Välkommen till Sverige.
1: Moi moi. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Tähän alkuun pitää nyt ottaa niin kuin asiat selville, eli teillä ei ole oikeus vaieta tässä radio-ohjelmassa ja tästä voi olla hyötyä teille teidän uralla.
1: Okei, kuulostaa pelottavalta. Mikä homma tämä on?
0: Aivan. Ja sitten meillä on tässä niin kuin mahdollinen potentiaalinen päällikkö vieressä, niin tuota pitää käydä läpi nämä asiat, että oletteko poliittisesti aktiivia. Meinnättekö tehdä Ruotsissa ministeriuraa?
1: En usko.
3: En ollut ajatellut, mutta nyt te alkoi kiinnostaa.
4: Niin, mikä sellainen palkka siinä?
0: Itse asiassa ne on aika hyvä palkkia.
4: No niin.
0: Joo. Okei, no nämä on sitten ihan okei systeemejä. Miten muuten toi Suomessa toi kulttuurielämä 2026, niin miten se tällainen muusikon silmi ja lompakoin oikein, millä se tuntuu?
1: Kyllähän se, niin kuin, että jos rahoiksi haluaa niin kuin elämänsä pistää, niin mä luulen, että aika niin kuin moneen soppaan pitää niin kuin laittaa lusikka. Että pitää tehdä vähän kaikenlaista sillä kentällä, mä luulen, että se on, kyllä se vaikeaa se on.
0: Ja Michael, sä tosiaan teet vähän kaikenlaista. Mä vähän kattelin tuota sun CV:tä tuossa, niin en mä tiedä, miten paljon sä siis sähän ehdit tekemään tosi paljon asioita.
1: Joo, siis mä nukun tosi vähän, niin se johtuu varmaan siitä, että en mä tiedä. Se on vaan lutviutunut jotenkin niin, että niin kuin varmaan tämäkin, että jos mulla olisi vaan koko ajan vaikka niin kuin omaan artistiin ja musajuttuun liittyviä asioita, niin silloin mä niin kuin vähentäisin ja kyllä olen nytkin joutunut vähentämään, koska tapahtuu kaikkea vähän ehkä enemmän kuin jossain vaiheessa, mutta niin kuin, sit kun sitä aikaa on, niin sitten on kiva puuhastella kaikkea.
0: Minkä sellainen kaveri tuo Michael on tehdä musaa yhdessä? Bändi, nyt rehellisiä arvioita tiskiin.
5: No, mä voin aloittaa. Mikko on ehkä yksi, se on semmoinen heittäytyjä tyyppi, innostuu. Sitten tehdään koval tahdilla ja tehdään niin kuin luovasti, mennään eteenpäin koko ajan, ei jäädä pyörittelemään juttuja. Otto voi varmaan komppaa.
4: Joo, kyllä se on semmoista niin kuin jatkuvaa eteenpäin menemisen, semmoista niin kuin, että mitä ikinä tehdäänkään, äänitetään tai treenataan, niin se on 2-3 vetoa ja sitä jäädä sitten sen jälkeen pyöritteleen enempää, että joo. Se oli siinä ja elämässä eteenpäin, mikä on mun mielestä äärimmäisen hyvä piirre.
0: Niin, mitä sanoo tuore rumpali tällä kohtaa?
3: No kyllä mun pakko kompata, että ja just silleen kova tahti, että levyjä tulee hyvää vauhtia ulos, että kyllähän sitä pitää arvostaa, että kyllä näin on.
0: Mutta tosiaan nyt on keikkaa sitten Tukholmassa, tuommoinen aika lyhyt maailmankiertue, vähän niin kuin Popedalla pari viikkoa sitten, eli yksi keikka ja sitten takaisin Suomeen. Mites tuttu maa tämä loppujen lopuksi, Michael, on sulle tämä Ruotsi?
1: En mä voi sanoa, että tämä mitenkään supertuttua, mutta kyllä mä oon niin kuin Tukholmassa aika ajoin aina käynyt seikkailemaan välillä ja tikkaan mestoista kyllä, että jotenkin musta just tuntuu, että tässä kulttuurimielessä varsinkin, niin eroja on aika paljon, vaikka niin kuin tässä vierekkäin ollaan, niin Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Mutta tämä vähän, tämä teidän soundi ja tämä musa, niin mun mielestä ei kovinkaan suomalaista ole, eli miten paljon, okei, sä kutut sitä itse retro-souliksi. Ja siinä on aika uniikki blandis, tämmöistä Amerikan meininkiä, sitten siinä on poppia, siinä on soulia ja siinä on iskelmää. Tuli mulla mieleen, kun mä mietin tätä teidän hommaa, niin oot sä vähän samanlainen tyyppi kuin vaikka joku Esa Puljainen kitaristina, eli niin kuin miten tätä sotku oikein saadaan noin hyvän sauliseksi?
1: No ehkä niin kuin siinä määrin joo, että hänellä on laaja tai oli laaja tuntemus niin kuin populaarikulttuurista ja sellainen niin kuin musiikin penkkiurheilija, että se on perehtynyt siihen vanhaan musiikkiin ja tähän tällaiseen ja sitten tullaan niihin soundiasioihin vaikka, niin tuodaan, lainaillaan sieltä historiasta niitä elementtejä ja palikoita niin kuin tähän aikaan, niin siinä määrin joo.
0: No miten sitten, miten paljon on tullut? Siis oot varmasti sitten kuunnellut aika paljon musiikkia, ootko ollut aina suurkuluttaja?
1: No kyllä aika lailla, että tuossa tapahtui niin kuin lukion jälkeen aikoinaan, mä oon Vaasasta alun perin, niin siellä tapahtui sellainen homma, että mä päädyin aika nuorena sällinä sellaiseen levykauppaan töihin, missä sitten sai niin kuin hiihdellä vielä laajemmin musiikin parissa, niin se niin kuin vielä niin kuin teki sitä vielä enemmän kokonaisvaltaisempaa koko touhusta ja sellaista.
0: No minkälaista se oli toi Mustasaari, Vaasa, minkälainen paikka se oli kasvaa, jos ajatellaan nämä muusikon uraa?
1: No sellainen, niin kuin, että pienet kaupungit on pieniä kaupunkeja. Siellä on pienet kuviot ja tavallaan siinä on plussia, varsinkin silleen, että jos siellä nyt rupeaa tekemään jotain tällaista bänditouhua, niin aika nopeasti sä voit olla hahmo tai tyyppi, jonka sitten niin kuin kaikki tietää. Mutta sitten tietenkin, koska se sellainen joku tollainen musa, vaikka nyt joku rockikulttuuri, että se ei ole siellä ehkä niin isossa asemassa kuin vaikka joku urheilu on vaikka siellä Vaasan seudulla aika iso juttu, niin ne ei ole ehkä niitä väyliä niin paljon siellä. Ja sitten myös kun sieltä päin tullaan, niin se eteenpäin menemisen, se on vähän hankalampi tilanne. Ja sitten kun se ei ole siellä sellainen todellisuus, sellainen ehkä niin kuin taidekasvatus, ainakaan niin kuin silleen yleisesti ottaen, niin siihen ei ehkä ihan samalla lailla tueta kuin vaikka sitten, että Helsinkiin tuli ja tapasin siellä tyyppejä, muusikkoja paljon enemmän ja näin, niin se oli mielenkiintoista niin kuin kuulla tarinoita niiden vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, että kuinka on, niin kuin, se on ollut ihan todellisuutta. Että siellä se oli enemmän, että kai sä nyt niin kuin oikeasti tähän hommaan jää. Ja jäin.
0: Niin aikuisten töihin.
1: niin just näin. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia juttuja.
0: Mutta jos mietitään, ainakin ennen oli, silloin kun mä asun Suomessa, niin oli oikeastaan kaksi kaupunkia, minnekään saattoi muuttaa, jos oli halusi tehdä musaa. Toinen oli Tampere ja toinen oli Helsinki. Oliko joku määrätty syy, nyt kun kuuntelen sun musaa, että sä et lähtenyt tuolle Suomirokki Tampereelle, vaan menit hifistelemaan tuonne Helsinkiin?
1: No kyllä se oli niin kuin selkeä, että ei mulla ole ehkä Tampereeseen ollut mitään sellaista suhdetta ikinä, vaikka siis ihan mukava paikka onkin. Ja mä oon tapellut pitkään myös suomen kielellä tekemistä vastaan. Just varmaan eilen Hytissä Otolle, meidän kitaristille, kyllä, selitin siitä, että kyllä se vaan niin kuin edelleen tulee sellaisia piikkejä, että tääkö tää homma nyt on. Ja niin kuin, just niin kuin oma musiikki ammentaa niin kuin tuollaisesta englantilaisesta ja amerikkalaisesta perinteestä, niin sitten jotenkin se, että sitten kun sen tekee suomeksi, niin esimerkiksi tämän iskelmäasian ja iskelmäsanan kanssa joutuu aina vääntämään ja se muuttuu, kaikki muuttuu niin paljon sen suomen kielen myötä. Mä en tiedä, mä ehkä lähdin nyt vähän harhailemaan, mutta tällaisia ajatuksia.
0: Tavallaan tuollaista harhailua, siis tämä musiikintekohan on sitä periaatteessa, kyllä. Eli sä oot harhaillut kyllä aika rohkeasti. Koska tämä teidän tuotanto ja muu, niin kuin puhuttiin, niin se ei ole ihan tuommoista perussuomalaista hommaa, vaikka jollain tapoin siinä on kuitenkin kaikki läsnä. Se on siis se, sehän on suomalaista, mutta se on sun suomalaista. Miten itse vielä kuvailisit muuta? Okei, sä sanoit retro soul, mutta
1: siellä on muutakin kyllä, joo, mutta se on nyt etenkin niin kuin edellisellä tällä tuoreella High School Drama-levyllä, se on sellainen aika kantava voima.
0: Pari viikkoa sitten tuli tämä 3 biisin EP ulos, no, ja nyt mä en tiedä, tiedättekö tätä. Mä nimittäin huomasin sen tänä päivänä, että tämä 2 viikon jälkeen nousee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle.
1: Kyllä joo, Pikkulinnut kertoi tuossa joku aika sitten. Ihan hauskaa. Tämän pitää olla vaan välijulkaisu, mutta totta kai se nyt päätyi sinne. Ja ei siinä mitään, ei siinä mitään. Se on ihan todella mahtavaa. Ei ole hetkeen ollut niin kuin radion soittolistalla mitään sinkkua tai näin, niin tämä on aivan äärimmäisen ihana uutinen.
0: Mutta toi radion merkitys edelleen muusikolle ja musiikin tekijälle, niin se ei ole tavallaan häipynyt sieltä.
1: No se on jännä juttu, koska ensisijainen juttuhan siinä on se, että onhan se kiva, että biisi soi radiossa. Sieltä tulee hyviä teostotuloja, mikä on aivan huikea juttu. Mutta erikoinen homma on se, että voi olla niin kuin useitakin biisejä siellä, mutta se ei välttämättä korreloi sellaiseen niin kuin ehkä sellaiseen muuhun johonkin vaikka keikkasuosioon, keikkabuukkauksiin, tai se ei korreloi näihin niin kuin musiikin digitaalisiin striimipalveluihin, että niin kuin että se on todella merkittävä ja iso osa, mutta se on omillaan jotenkin ainakin vähäsen. Mutta katsotaan.
0: Niin, on YouTubet ja on Spotify ja kaikki muut striimauspalvelut, mutta sitten on ne autoradiot ja
1: ai että.
0: Sieltä sitten kun lähtee biisit soimaan, niin siellähän paljon kuullaan yleensä. Musa, hei, tämä on muuten aika mainio homma nimittäin, tosiaan Michael Bleu, bändi, solisti, kitaristi, biisintekijä on mukana Tukholmassa tässä lähetyksessä ja tuossa vähän musisoitenkin välillä ja Linnun radan päässä lähtee nyt soimaan tässä lähetyksessä, niin pienet lähtiäiset sille, mistä tässä biisissä on kyse?
1: Tässä on kyse siitä, että kun me tuhotaan täällä meidän planeetalla kaikki, niin sitten tietenkin tullaan väistämättä ehkä jossain vaiheessa tilanteeseen, että pitää ruveta etsiä jotain uutta paikkaa, minne siirtyä, tosin luonnollisesti tuhoamaan sekin, mutta tässä on kauniita juttuja.

0: Linnunradan päässä käytiin siinä. Bändi on paikalla, Benjamin Nylund rummut. Tosi sä et soitellut rumpuja tässä
1: lähellä. Bena on meidän tällainen luottotuuraaja tällä hetkellä.
0: Niin, okei.
2: Okay. Joo, ei tullut rumpuja mukaan, että ne on siellä keikkapaikalla, niin meni ilman rumpuja tämä.
0: Mites Michael, toi tilin maksaminen tuollaiselle kaverille, joka lähtee rumpaliskeikalle, mutta jotain rumpuja mukaan?
1: Kunhan on hauska meininki, niin.
2: Kannattaa pitää siitä huolta.
0: Joo. Otto Porkkala, kitara. Tuossa soi sun skitaat. Minkälainen nämä fiilis oli vetää nyt täällä Suomessa kuin Ruotsissa, Tukholmassa, niin studiossa tuommoista hommaa?
3: No täysin semmoinen niin kuin outo uusi tilanne nyt ylipäätänsäkin tälleen vetää kliinisessä studiossa. Silleen,
1: kuulokkeet päässä
3: ikään kuin esittää soittavansa jotenkin hienosti siinä sitten, mutta
0: se oli hienon näköinen.
1: Sä soitit oikeasti silti, et sä vaan esittänyt.
3: Kyllä, sitä tuli soitettu ja kaikki jäi, virheet jäi sinne ja ehkä hyvät kiitot jäi sitten talteet.
0: Joo, ja stemmoja siellä Nikolas Nevalainen, ei sullakaan tullut passu mukaan. Mä en tiedä kyllä, paljon mä maksisin teille liksaa näistä tämmöistä.
4: No mulla on basso
0: tossa. Jolla ei ole passo, rumpali jolla ei ole rummut.
4: Mun täytyy sen verran puolustaa itseään, että mulla on kyllä basso tossa, mutta me todettiin, että mennään niinku helpon kautta, että se on aina vähän sit hassua, että jos on basso, mutta ei rumpuja, että kuitenkin ne olennaisesti pelaa yhdessä näissä biiseissä, niin mentiin sitten tälleen, että mä olin tällainen niinku seisova, fiilistelevä taustalla ole ainoastaan.
1: Tanssitko sä yhtään? Mä en ihan
4: silleen, miten suomalainen tanssii selvinpäin laivan diskossa.
1: Okei.
4: Eli ei tanssi.
0: Ei, siinä oli hyvä fiilis ja tosiaan täällä studiossa oli SVT-uutiset, täällä oli myös paikalla ja meitä paikalla olijoita, niin mehän nautittiin ihan suunnattomasti, oli hyvä svengi ja hienot stemmat ja tollain. Sä puhuit tuossa vähän sanomasta biisissä, niin onko sun mielestä nykyään suomalaisessa musiikissa ja yleensäkin liian vähän sanomaa, otetaanko liian vähän kantaa biisissä?
1: Ehdottomasti otetaan liian vähän kantaa ja et niinku, musta tuntuu, että tuollaisella niinku vaihtoehtoja indie-puolella sitä tehdään mun mielestä varmaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Että on yhtyeitä ja artisteja, joiden brändi saattaa lähes kokonaisvaltaisesti niinku kulminoitua sellaiseen. Ja tosiaan mä tein ton mun edellisen albumin Futuristic Soul, jossa on niinku paljon tällaista asiaa ja näin, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että kun jotenkin on isoja artisteja, joilla on paljon yleisöä, niin olisihan se aika nastaa, jos joku sieltäkin vähän enemmän ehkä tartuttaisi tällaisiin asioihin, mutta toistaiseksi siellä lauletaan siitä, että kuinka ihana se joku toinen on, mutta ei se mitään, siitä mäkin aika usein laulan.
0: Niin, niitä voi vähän kombineerata, mutta olisiko tuossa nyt kyse kuitenkin siitä, että ollaan jotenkin sillä vähän talutusnuorassa sanotaan, että aija baija, älä ota nyt kantaa, koska sieltä saattaa lähteä sitten joku osa ihmisiä kuuntelijoista pois.
1: No tämähän se varmasti on se, niin kuin, mutta siinäkin on vähän niin kuin kyse siitä, että miten niitä asioita esittää, että siinä on hiuksen hieno ero, rupeaksä, tai että tuleeko siitä jotenkin tosi poliittista tai niin kuin varsinkin, että onko sun tällä näkemyksellä joku poliittinen kanta vai muotoileko sä asian niin, että vaikka vaan, että ei toi nyt ole kivaa, että lapsia vaikka kuolee jossain. Että se on vaan sellainen, mun mielestä sellainen yleinen hyvä. Ja tätä tuli mietittyä itsekin, kun on sanottanut tällaisia biisejä, mutta niin.
0: Just meinasin kysyä tuolta, että jos sulla on joku melodia päässä ja sitten sä mietit, että hei, tämä nyt olisi tuommoinen, tavallaan rakkaudella mennään hienosti eteenpäin, mutta jos tähän laittaa jotain yhteiskunnallista sanomaa, niin yhtäkkiä se jää vähän niin kuin periferiaa ihmisten osa omaksua sitä.
1: Joo, kyllä se on vähän sitten sellainen valintakysymys, että vähän myös, että miten sen tekee, mutta jos sä sanotat jonkun biisin noin, niin se on hyvin todennäköisesti sellainen tilanne, että siitä ei välttämättä nyt mitään radiohittiä vaikka silloin tuu. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin vaikka tämä Linnunradan päässä, niin puhutaan näistä striimiasioista. Se ei ollut sinkkubiisi ja siinä on tuollainen aika niin kuin avaruudellinen teema ja tuollainen sanoma, mutta sitä on silti kuunneltu tosi paljon. Ja esimerkiksi toi biisi päätyi niin kuin viime kesänä, me oltiin tietyissä tapahtumissa, jotka oli vähän niin kuin konsepteja, niin ne otti sen biisin sinne niin kuin sellaiseksi, niin kuin, että ne mainosti sitä tapahtuma. Esimerkiksi oli se Malmin tapahtumakesä, niin niillä oli se kappale siinä niin kuin niiden promossa mukana. Et se oli jotenkin hauskaa, että hei, tällainenkin biisi voi niin kuin päätyä niin kuin isosti esille.
0: Niin, sulla yllätyksiä. Sulla on siis paljon näitä, te olette tehnyt, sä oot tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa, aika tuottelias, ja et pelkää tehdä myöskään tämmöisiä konseptialbumeja, ja nekin on ollut vähän sillä, että niitä ihmiset vähän muusikot karsastaa tehdä. Kuinka ja miksi näin?
1: No kai siinä on sitten se, että kun sä valitset yhden kulman, ja jos ei se miellytäkään ihan sitten sitä yleisöä, niin sitten se voi olla vähän silleen, että sillä kokonaisuudella on sitten vähän niin kuin tietty kohtalo, että sillä on se tietty polku sen jälkeen, että näin, että totta kai se on helpompaa tehdä vaan sellainen NS Greatest Hits -henkinen albumi, missä on vaan niin kuin vaan hyviä biisejä ja ei liikaa ehkä sille lukitse mitään hommaa. Toki niin kuin joku soundimaailma nyt voi olla samanlainen, mutta onhan siinä riskejä aika paljon.
0: Oot sä semmoinen esteetikko, kun katsotaan näitä konseptilevyjä tai sun levyjä, niin ne levyn kannet, kaikki tämmöiset, niin nehän huokkuu tavallaan se, miten tärkeästi sä haluat, sieltä saa jo vähän käsitystä, että mitä se levy sisältää, minkälaisia soundeja siltä löytyy.
1: No en mä siitä tiedä, ne on vähän sellaisia väripläjäytyksiä, jos lähinnä on minä niissä kansissa.
0: Niin, mutta nehän on siis tavallaan niin, huokkuu sitä määrättyä aikakautta.
1: Niin, no se on totta, joo, että kyllä se niinku... Se on tosi tärkeää. Mä tykkään siitä, niin kun mun olohuone näyttää samalta ja mun työhuone näyttää samalta ja mun soittimet näyttää samalta ja aika paljon vaatteetkin. Et kyllä se on aika sellainen joka suunnasta tapahtuva juttu, että mä vaan dikkaan, miltä se tuntuu ja näyttää ja kaikki se kulttuuri ja musa ja leffat.
0: Nyt tulee kyllä tosi space-kysymys, juolahti vaan mieleen tässä, mutta niitähän ei ole tässä haastattelussa vielä ollut. Hei, mutta sä teet ton tyyppistä musea, tommosia soundeja ja noita biisiä, niin ei voi sanoa, että sä oot väärällä aikakaudella elät, mutta miten sä luulet, että miten paljon sulla on hyötyä tänä päivänä, kun ei tarvinnut elää sillä aikakaudella, niin katsoa niitä kokonaisuuksia, mitä siellä silloin tapahtui ja hyödyntää kaikkea tätä tänä päivänä versus jos olisit ollut siellä aktiivisena.
1: Niin onhan se paljon vaikeampaa, että ihan vaikka vaan joku äänitystilanne, että kuinka paljon helpompaa se on nykyään niin kuin tehdä juttuja. Että mulla on niinku koko musiikin historia taustalla, mistä voi lainailla asioita ja kuunnella niitä ja kuinka helppoa myös joku niinku äänitteiden kuuntelu nykyään on. Että kyllä se on niinku niin hienoa pioneeriaikaa ollut silloin.
0: Ja siihen aikaan nimenomaan ei sitä musiikkia ollut. Ja sitten jos mennään vähän aikaisempaa, niin ne oli vaan radiokanava ja silloin oli Pop eilen tänään.
1: No just näin.
0: Kerran viikossa suurin piirtein kuulettiin jotain juttuja.

0: Mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin vielä vähän taustoja, suomalainen iskelmä, sielläkin sä oot käynyt versioimassa tai oot käynyt, jos ajatellaan vaikka jotain Seija Simolan Kun aika on ja tuollainen italialainen biisi. Miten te ilmeisesti dikkaatte näitä helmiä hyvinkin
1: joo,
0: paljon?
1: Kyllä se niin kuin oli sellainen juttu, että musta tuntui, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina, että niin kuin juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten siitä, se vähän jotenkin jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla tämä. Ja se oli sellainen viihdekokonaisuus, mutta kyllä pakko sanoa, että niin kuin puhuin tästä iskelmäsanasta ja sitä statuksesta, että mitä se tarkoittaa tietyille ihmisille. Joillekin se on tosi kaunis ja cool asia, joillekin se voi olla vähän sellainen likainen, hölmö, junttimainen asia. Ja sitten kun joillekin on tosi vaikeaa tehdä se niin kuin asettelu siihen, että mitä mielikuvia se herättää ja niin kuin musta tuntuu, että toi iskelmä on aiheuttanut vähän myös haasteita tietyissä suhteissa, niin kuin tiettyihin vaikka johonkin tapahtumiin, buukkauksiin tai tällaiseen, niin mulla on tullut nyt vähän sellainen vastaantaistelu. Ja mä oon tosi ylpeä siitä levystä, minkä mä tein, ja se on makea levy, mutta ei me olla niin kuin hirveästi siihen livenä niin kuin edes tartuttu, että välillä yllätysiskuja tehty. Nyt juhannuksena tehdään keikoilla. Vieraiden kerran vielä kaiken lisäksi.
0: No niin, mutta siis ajatellaan tätä aikaa, niin silloin kun mä asun Suomessa, niin näiden genrien nämä rajat oli niin kuin todella tarkkaan vedettävä. Jos sä olit punkkari tai sitten sä olit jotain synttäri tai sitten sä olit mitä tahansa. Iskelmänkin sisällä oli jotain, sä oot tangomies tai humppamies tai tollain, niin eikö nämä rajat kuitenkin nyt 2026, vaikka sä sanot, että iskelmällä on määrätty klangi, niin olisiko ne kuitenkin pikkusen
1: joo, no kyllä toikin häivänne on totta, että puhutaan sellaisesta hybridihommasta, että kuinka sekoitellaan erilaisia juttuja. Ihan vaikka esimerkkinä joku Litku Klemetti, joka on vähän samasta maailmasta kuin minä, niin hän on rokkari, mutta sitten siellä on niin kuin tuota iskelmäasiaa ja sitten siellä on jopa jotain proge-asiaa ja tällaista. Mutta se on vähän ehkä myös se sitten, että kun lähtee sellainen isompi pallo pyörimään jonkun bändin tai artistin kohdalla, niin miten se määräytyy, se, että miten jengi sen näkee. Mutta se on niin pienestä kiinni välillä myös, että edelleen niin kuin voi olla keikkoja tai tilaisuuksia tai hetkiä, että joku tulee sanoa, että en mä tajunnut, että sä teet tällaista. Että se on niin jännää, mutta toisaalta se on ihan niin kuin myös mun omaa vikaa, koska mä oon tehnyt niin paljon erilaisia asioita, niin se riippuu sitten, että missä kohtaa on tullut mukaan matkaan, niin sen kautta voi piirtyä sillä X-kuuntelijalla sellainen tietynlainen fiilis siitä musasta ja sitten mä teenkin yhtäkkiä jotain ihan muuta.
0: Mutta periaatteessa tuossa, kun ajattelin nimenomaan, niin ennenhän oli kurvit paljon laajempia, sanotaan, että bändit teki hyvinkin erilaisia biisejä, erilaisia juttuja, erilaisia levyjä. Eli tavallaan sä jatkat sillä perinteisellä linjalla, josta jossain vaiheessa sitten suuri osa käynti pois, ja se on varmaan myös tämmöinen bisneshomma.
1: Joo, siis musta tuntuu, että kasarilla alkoi toi tollainen, että kaikki ruvettiin rajaamaan enemmän. Se sellainen, että yhdellä levyllä saattoi olla erilaisia genrejä, vaikka joku Queenin ekat levyt, tai miksei ihan joku Beatlesin Abbey Road, hyviä niin kuin esimerkkejä aiheesta. Niin mun mielestä sellainen vähän niin kuin harkitumpi markkinointijuttu ja silleen, että tämä nyt edustaa tätä tiettyä kulmaa, niin jotenkin mun mielestä niin kuin 80-luvulta eteenpäin se rupesi yleistymään ja suoraan sanottuna mun mielestä se on vähän tylsää, pahimmillaan tosi tylsää, että tehdään levy, jossa on sama biisi 10 kertaa vähän erilaisella sävelmällä.
0: Ja aika lailla samoja ihmisiä siellä takana.
1: Niin, kyllä.
0: Että siitähän se ammentaa tietysti toi homma. Hei, tosiaan Michael Blö on studiossa bändin kanssa Ruotsissa käymässä. Tällä kohtaa nyt, kun puhuit tuossa, että pitäisi saada vähän niin kuin kiinni, että mitä sä oikein puuhailet, niin laitetaan tämä toinen, laitetaan lempi leimahtamaan, minkälainen kappale tässä tulee. Hei, otetaan taas bändikierros, mitä siellä sanoo muuten, niin kuin lasketaan säveltäjä ääneen. sanoppa sinä, Otto, kitara, mies, laulija, että minkälainen biisi on? Minkälainen oli vetääs?
2: Joo, no siis toi nyt on semmoinen, niin kuin, yksi mun suosikkibiisi aina niin kuin vetää. Musta siinä on semmoista jotain, kun se on hidas biisi, niin siinä on joku semmoinen selittämätön vaaran tuntu ja energia. Nautin siitä kyllä aina. Mm.
0: Ja bassumies stemmat.
3: Kyllä, kyllä.
1: Taustalla olen
3: samaa mieltä Oton kanssa. Tässä nyt ei ollut siitä, mutta tuossa on biisissä on semmoinen kans hyvin päröittävä torvi messissä, niin toi on yleensä silloin, kun päästään niin koko bändin voimalla soittaa livenä, niin toi on monesti semmoinen, joka voi saada pienet uploadit jo niin kuin introssa, mikä on joskus ollut ihan hauska juttu.
1: Kyllä.
0: Jännä introssa, entäs sitten kun biisi on loppu?
3: Silloin buuataan.
0: Okei. Okay.
3: No ei buuata. Ainakaan ei. Toistaiseksi.
1: Kyllä tulee se lätkä peli huutoja aika kovaa aina siinä.
0: Hyvä!
1: Joo.

0: jotenkin just mun mielestä hauska se ajatus siinä, toi lempi leimahtaa, niin toi tollanen, tulee vähän sellainen lapsellinen fiilis ja just sellainen niin kuin vähän imelä, pehmeä joo. fiilis. Siis... se on hauska se vastakkainasettelu, koska sitten se on aika rankka toi biisi itsessään.
1: Tämä biisi siis tuli ennen kuin mä liityin tähän orkesteriin niin ulos. Ja mä niin kuin välttelin sen kuuntelemista niin kuin tosi pitkään, koska musta vaan se nimi kuulosti niin hirveältä, että ei. Mutta sitten kun mä ekan kerran sit sen kuulin, kun se varmaan piti niin kuin treenata johonkin, että okei, nyt tämä biisi vedetään sitten keikalla. Ja sitten tuli semmoinen niin kuin ihan, niin kuin, tuli ihan niin kuin petetty olo suorastaan, että tämä oli mitä ihmettä.
2: Niin, niin pitää vaan rohkeasti tarttua asioihin.
1: Nimenomaan, se oli niin kuin just näin.
2: Joo. Niin, lemmelikki leimahta tuosta tietysti jolahtaa mieleen, kun säkin oot, Mike Blur, nyt ollut vähän siellä sun täällä ja tavallaan kaikennäköistä musaa voi aistia, että sä oot tehnyt, niin milloin tehdään sitten tämmöinen tanssiorkesterilevy, missä on humpat, valssit, tangot ja jenkat?
0: Ehkä sitten haudan takaa vaikka, se voisi olla hyvä.
2: Okei, ei ole vielä näköpiirissä.
0: Ei ole toistaiseksi, kyllä välillä on ollut hauska sellainen ajatus, että pitäisikö tehdä volume 2 kesäyön romanssi, mutta Ei nyt toistaiseksi, että varmaan mä luulen, että vähän rokimpaa suuntaa tulossa seuraavaksi. Aika samalla meiningillä jatkuu kyllä, niin kuin, jatkumo on aika selkeä, mutta ehkä vähän vaaraa enemmän, koska tämä uusin levy, mikä nyt ilmestyi helmikuussa, on tavallaan aika tollainen kiltin kaunis, niin vähän jotain muuta.
2: Kesää mennään, kesä 2026, tätä ei ole peruttu, pitkä kuuma kesä. Toivottavasti, vaikka voi tietysti välillä heittää vähän vettäkin, se kuuluu asiaan. Minkälainen tämä kesä nyt on? Millä se näyttää teidän bändin osalta? Keikka Tukholmassa maailmankiertue, sitten takaisin tuonne Suomen puolelle. Ja mitä on kiikarissa muuta kuin biisintekoja, joita keikkoja?
0: No joo, tosiaan levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja. Et varmaan ehkä yksi isoimpia on mennään Tampereen festivaalille soittaa ja sitten juhannuksena ollaan kahdella sellaisella tosi mielenkiintoisella minifestivaalilla soittamassa Tanssi tai kuole -niminen tapahtuma esimerkiksi tuossa niinku 20. päivä, missä on eri kokoonpanoja. Siellä on monella niinku joku sellainen teema ja no, meidän teema on oma musa. Järjestäjän mukaan mulle ei tarvinnut olla teemaa, koska mä teen niinku sen tyylistä musiikkia muutenkin. Mutta joo, kyllä siellä kaikenlaista mukavaa reissua luvassa kuitenkin. Kiitos. Noniin. Samoin sinne.
3: Kiitos.

Se oli kahden viikon jälkeen aivan tuoretta musiikkia Michael Blöltä. Sitä ennen kuulimme Lempi leimahtaa, kun aika on, ja Linnun radan päässä. Pari noista oli Studio Live, jotka äänitettiin tuon haastattelun yhteydessä. Hyvä homma, ei muuta kuin menemme eteenpäin. Cat Cat, ja kuunnellaan mitä tarkoittaa, kun asioilla on 1000 merkitystä.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Sveriges Radio Play-appissa.
2: Dokumentteja löytyy siis kuunneltavaksi ja se osoite siinä tapauksessa, jos vaikka tuota älypuhelinta kaivelet taskusta, että hetkinen, niin se on tosiaan Sveriges Radio-applikaatio-appi. Hienoa. Tässä kohta Venla Rakkola rupeaa kertomaan meille viimeisimmät uutiset tältä planeetalta. Sitä ennen lyödään vielä tiskiin kaveri nimeltä Ville Valo. No, mistä hän on tuttu? Tietysti HIM-yhtyeestä. Tässä nyt tulkintaa suomeksi. Olet mun kaikuluotain. Kuunnellaan se ja sitten siirrytään uutisten pariin.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastoa. Dementtiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
1: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
0: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuullensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu etsimään ammattilaista muualta.
1: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
0: Toimittajana edellä oli Jorma Ikäheimo. Yhdysvallat ja Iran ovat viime yönä virallisesti allekirjoittaneet yhteisen aiesopimuksensa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versailles-linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Kyseessä on sopimus, joka sisältää Hormuzin salmen avaamisen ja Iranin satamien saaron lopettamisen. Lisäksi sopimus sisältää muun muassa aselevon ja Yhdysvaltojen Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Ensimmäiset alukset ovat aloittaneet Hormuzin salmen kautta kulkemisen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti yhteisen aiesopimuksen Iranin kanssa. Alusten joukossa on täyteen lastattu saudi-arabialainen öljytankkeri, uutisoi Bloomberg News. Hormuzin läheisyydessä toimivat kauppiaat seuraavat tilannetta tarkasti nähdäkseen, pääsevätkö muutkin salmessa jumissa olleet alukset poistumaan alueelta lähitunteina ja päivinä. Se voisi tarkoittaa, että suuria määriä öljyä pääsee taas maailman markkinoille. Yhdysvaltain Iranin sopimuksen jälkeen Ruotsin puolustusministeri Paul Jonsson sanoo, että Ruotsi saattaa osallistua poliittisesti ja mahdollisesti myös sotilaallisesti Hormuzin salmen operaatioihin. Ruotsi kuuluu liittoumaan yhdessä 40 maan kanssa, jota johtavat Iso-Britannia ja Ranska. Liittouma työskentelee Hormuzin salmen avaamiseksi. Puolustusliittouma Naton puolustusministerit ovat tänään kokoontuneet Brysseliin tapaamiseen. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Icon-luokan risteilijöistä, jotka suuntaavat ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Kesäkauden päätyttyä Legend of the Seas siirtyy kuitenkin sisaralustensa tapaan risteilemään Karibialle. Marine Traffic-sivuston mukaan aluksen on määrä saapua Espanjan Cadiziin ensi viikon keskiviikkona. Legend of the Seas on 365 metriä pitkä ja 65 metriä leveä. Laivan matkustajakapasiteetti on noin 5600, mutta tarvittaessa se voi ottaa jopa 7600 matkustajaa. Tässä uutiset tältä kertaa. Seuraavan kerran uutisia kuulet taas kello 3:30. Ja lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Yleis Radio Finska.
1: Kiitos Venla noista uutisista. Niin, loistoristeilijä. Sovitaan näin, että tämä meidän radioaalloilla kulkeva risteilijä, tämä on Finland Legend of the Radio Waves. No, ei nyt mennyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla tuokaan läppä, mutta tämmöistä se on. Joskus mennään vähän pienemmillä aalloilla, välillä vähän sitten surfataan vähän korkeimmilla aalloilla. Näinhän se elämä meitä vie. Mutta joka tapauksessa faktaa on se, että nyt mennään jo juhannuksen aaton aattoa eteenpäin. Ja kyllähän tämä alkaa vähän niin kuin kesältä maistumaan tämä homma. Vaikka täällä Tukholmassa nyt noi säätilat ei kyllä hirveästi vielä kannusta tuonne hyppelehtimään tuonne pihalle, mutta ei se mitään. Ei siellä nyt kylmä ole ja ilmeisesti iltapäivällä ainakin aurinko paistelee täällä meikäläisen huudeilla ja holleilla. Tuossa muuten kun tuli puheeksi vähän, että mitäs meillä on tarjolla, niin sen ainakin tiedän, että jos on joskus päätynyt huippukokki Paavo Turtiaisen kanssa viettämään esimerkiksi juhannusaattoa, niin voisi kuvitella, että siellä on ollut kaikennäköistä mukavaa tarjolla. Ehkä näistä puhutaan myös tässä seuraavan tunnin aikana, nimittäin mehän tapaamme huippukokki Paavo Turtiaisen ja hänet on tavannut siis Vilma Peltomäki ja tehnyt haastattelun siltä tiimoilta. Siinä vähän niin kuin tietoa siinä, mitä tuleman pitää, mutta lähdetään ensin räppärin kyytiin. Tässä Chic, kuka muu mukaan.

Näin se oli, että Cheekin viimeinen keikka. Siitäkin alkaa aikaa. Se oli itse asiassa Lahden Mäkimontussa 25. elokuuta 2018. Nopsakkaan myytiin liput sinne, nimittäin ne myytiin loppuun alle minuutissa. Aika kova homma. Eteenpäin mennään nyt puheenvuoron saa BEM.

Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysopan pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.

0: Siinä musiikkia, mutta nyt lähdetään seuraavaksi suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen orasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä sekä Fjällbackan Danholmeniin, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Suomalaishuippukokki Paavo Turtiainen aikoo juhannuksena laittaa ruokaa juhannusjuhlissa Fjällbackan Danholmenissa. Danholmen se on pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Smithille. Bergman vietti siellä monet kesät ja kuoltuaan hänen tuhkat siroteltiin myös saaren ympäristöön. Ingrid ja Lars liittyvät myös vahvasti Paavo Turtiaisen kokkiuraan. Kokkina Turtiainen on työskennellyt muun muassa yli 50 vuotta New Yorkin seurapiireissä ja kokannut monelle ihmiselle niin Barack Obamalle kuin Ruotsin kuningatar Silviallekin. Ja tänä vuonna keväällä julkaistiin myös Tuija Pallasteen kirjoittama Turtiaisen elämästä kertova muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Ja nyt pidemmittä puheitta toivotan sinut tervetulleeksi tänne Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Paavo Turtiainen.
2: Kiitos kovasti.
1: Ja tosiaan siis Ingrid Bergman ja hänen puoliso Lars Smith liittyvät vahvasti sinun urapolkusi alkuun, niin haluatko sä kertoa siitä enemmän ja mikä sai sinut alun perin lähtemään kokiksi?
2: Mä tapasin heidät, mä olin opiskelujen jälkeen, siis ravintolakoulun ja Suomen liikemiesten kauppapuiston jälkeen sain tarjoilijan työpaikan tuolla Seutulan lentokentällä, mikä oli siihen aikaan. Oli nimeltään Seutola, siis Helsingin lentokenttä. Siellä oli tämmöinen Finnairin transit-ravintola ja siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluaisin tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli. Mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies. Tämä oli siis vuonna 70 kesällä. Ensin mä sanon ei. Niin kuin mä kerron tässä kirjassa, se oli, kun en tiennyt kuka tämä kyselijä kysyi, tai vieras oli, mutta sitten kuitenkin jouduin sinne ja aloitin silloin joskus elokuun loppupuolella 1970 töissä heillä. Ja mä tein siellä mun hyvän ystävän Leenan kanssa 2 vuotta töitä. Sitten sen jälkeen lähdin mä sen niin kuin enää heymässä sen ja niin kuin mä halusin jotain enemmän ja uutta, koska tämmöinen yksityiskokkina ja butlerina ja mitä nyt sitten onkaan kaikki kaikkena, niin se nyt ehkä ei sitten vienut mua eteenpäin hirveästi tai Leenaa tai mua eteenpäin. Sen jälkeen mä sain työpaikan Kööpenhaminasta ja Pariisista, että mä olin ravintolassa edestakaisin 2 vuotta kummassakin paikassa. Sitten mä olin jopa 10 kuukautta Suomessa, Turussa, Marina Palace-nimisessä hotellissa töissä. Ja se oli todellakin vain 10 kuukautta. Sen jälkeen menin takaisin. Se oli jännää. Samana aamuna, kun mä sanoin Turussa itseni irti silloin joskus 70, mitähän se olisi ollut 75 keväällä. 5 minuuttia myöhemmin Lars Smith soittaa Pariisista ja sanoo, että mitä mä teen kesällä, että haluanko mä tulla auttamaan heitä tänne Danholmenin saarelle. Ja tietysti mä tulin. Ja sitten se on jatkunut. Heistähän tuli vähän niin kuin mun toiset vanhemmat oikeastaan. Siinä oli aika paljon muutakin, mitä mä kerron tuossa kirjassa, mikä oli ehkä semmoinen aivan fantastinen kokemus. Oli tietysti tämä, kun mä rakensin osia Lars Smithin arkistoista, jotka olivat valtavia. Ja sitten Ingrid Bergman pyysi mua järjestämään hänen arkistojaan, jossa mä vietin sitten, se oli 4 kuukautta aamusta iltaan. Ensin hänen kanssaan 2 kuukautta, että mä sain joku käsityksen, että miten hän halusi sen ja miten me tehdään se. Se oli kyllä semmoista fantastinen aika, kun mä tunsin itseni äärettömän pieneksi, kun katselin, mitä hän oli tehnyt siihen mennessä. Mm. Ja se määrä siis tätä arkistomateriaalia on aivan valtava. Se oli todella semmoinen, niin kuin melkein itselle semmoinen käänteentekevä, että mitä minä koskaan tulen tekemään, että mä niin kuin mitään tärkeää. Sittenhän se jatkuu tietysti siitä. Mm. Ja en mä tiedä, onko tämä ollut tärkeää vai ei, mutta on ollut siis ihan niin kuin mielenkiintoinen elämä. Tästä Danholmenista vielä Mä tulin siis tänne ensimmäisen kerran kesällä 1971, eli tämä on 55. kesä. Tai tässä on 2 kesää, jolloin mä en ehtinyt tänne. Mutta muuten tämä on melkein niin kuin koti. Ja tietysti nyt Lars Schmidtin leski, Janne Norup Schmidt, joka on mun parhaita ystäviä tietysti kaikkien vuosien jälkeen, niin me yhdessä sitten järjestetään esimerkiksi, kun tämä juhannusjuhla täällä näin, joka on tämmöinen meidän traditio jo Lars Schmidtin ajoilta. En tiedä kuinka monta vuotta tätä on tehty, varmaan 25 vuotta.
1: Sun uran on mahtunut tosi paljon kaikkea. Sä oot myös kokannut ja tavannut Ruotsin kuningasparia, niin minkälaisia tilanteita ne on ollut? Haluatko sä kertoa niistä enemmän?
2: Kuningattaren mä tapasin jo vuosia sitten. Yksi mun suurimpia asiakkaita on kuningasparin hyviä ystäviä. Sitä kautta mä sitten olen tehnyt esimerkiksi monia näistä kuningattaren Childhood Foundationin tilaisuuksista New Yorkissa. Joskus sitten aivan tämmöistä pienempääkin, että mä olen hoitanut heidän, siis Yhdysvaltain vierailulla. Mä olen tavannut kuninkaan myöskin pari kertaa, mutta tietysti kuningattaren monta kertaa. Aivan ihana ihminen.
1: Sun ura kokkina, se alkoi, kun sä olit tosi nuori, niin tuleeko sulle mieleen jotain niin kuin ehkä yhtä parasta hetkeä, jonka sä tulet aina muistaa?
2: Mun elämästä, oi niitä on niin monta, en mä tiedä. Mä en tiedä, osaanko mä vetää mitään sellaista esille, mutta on aikaisemmin puhuttu juuri tästä kirjasta esimerkiksi, että ehkä tässä on semmoinen tavallaan niin kuin neuvo siellä jossain sisällä, että kannattaa niin kuin pitää silmät ja korvat auki. Ne mahdollisuudet ei ehkä ole aivan siinä edessä, vaan ne tulee semmoista kummia teitä, niin kuin mulla, että mä olen sanonut aina, joo, kyllä mä tuon voin tehdä. Sitten sitä miettii ja tekee sen, ja jos se on vaikeaa, niin sitten keksii sen ratkaisun siihen. Mullahan ei ole mitään kokin peruskoulutusta, mutta se on tullut tässä, kun mä olen joutunut tekemään ensinnäkin Pariisissa, että mä hoidin Larsin ja Ingridin keittiötä. Sen jälkeen hankin sinne henkilökuntaa ja koulutin ja niin poispäin. Sitten tietysti, kun mä tulin New Yorkiin, niin enhän mä tiennyt, mikä catering-sana, mitä se käsittää oikeastaan. Joten tuli juuri tämmöinen tilanne vastaan, jossa silloinen työnantaja, joka oikeastaan sponsoroi mun Yhdysvaltaihin tuloon, niin voinko mä tehdä semmoisen isomman tilauksen, joka oli joku 30 henkeä. Ja minä tietysti katsoin, että kyllä mä sen voin tehdä. Siitä se sitten lähti, tuli sen jälkeen, kun ihmiset siellä alkoi kuulla, että mä teen, ja ehkä tämä oli vähän erilaisempaa kuin mitä joku paikallinen catering-yhtiö tekee. Siitä se alkoi kehittymään, että mä en ole koskaan mainostanut itsenä tai joutunut mainostamaan tai saamaan asiakkaita, niin kuin mä sanoisin, kadulta. Mulla on niin kuin tausta jo, joku on suositellut mua, ja sitä kautta tämä on, niin kuin, sit tuli näin aika suureksi loppujen lopuksi.
0: Ja lisää Paavo Turtiaista kuullaan aivan kohta. Nyt ensimmäisenä Dreamer ja Ruusut.

0: Ruusut ja Dreamer. Ja jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hänen elämästähän on kirjoitettu muistelmateos Elämäni tilaisuudet. Vilma Peltomäki kysyi Turtiaiselta, että miltä se tuntui, kun tämä teos oli valmis.
1: Se, en mä tiedä, tuntuuko se miltään. Se, siis Tuija Palaste on, mä tunsin hänet jo aikaisemmin. Tein hänen kanssaan 2018. Tein koko vuoden hänen kanssaan töitä. Mä, siis Helsingin Sanomien Kuukausiliite kysyi, haluaisinko tulla heidän vuoden kokiksi. Ja tietysti mä sanon kyllä. Ja silloin Tuija Palaste oli tämän sarjan tuottaja ja kirjoitti mun kanssa tämän ja käänsi reseptejä, koska siinä vaiheessa ja vieläkin, niin mä nyt oon tietysti kaikki reseptit on englanniksi ja vaikka kyllä vähän suomeksikin, mutta kuitenkin se oli mulle helpompaa tehdä se. Joten mä tein koko sen vuoden hänen kanssaan töitä. Meillähän oli siis joka kuukausi liitteessä oli reseptejä ja vähän mun elämästä. Joten hän myöskin tiesi, kuka mä olen, mitä mä olen tehnyt. Siis se lähti siitä, mä silloin jo tiesin, että hän kirjoittaa erittäin hyvin. Joten viime vuoden tammikuussa eräs toinen henkilö kysyi multa aivan niin kuin out of the blue, että saako hän kirjoittaa mun muistelmat. Mä olin ajatellut, että mahdollisesti mä jossain vaiheessa ehkä saan sen itsestäni irti, että mä alan kirjoittamaan itse. Mutta sitten kyllä alkoi pikkuhiljaa tuntumaan, että ei mulla koskaan jää aikaa siinä, eikä mulla ole semmoista keskittymistä, että mä voin tehdä sen. Joten siinä vaiheessa mä sitten otin yhteyttä taas Tuija Palasteeseen ja kysyin, että haluaisiko hän kirjoittaa sen. Hän ensin kysyi multa, että mietit sitä, että sä itse kirjoitat sen. Ja mä sanoin, että mä oon tullut siihen tulokseen, että ei siitä tule koskaan mitään, että mä tarvitsen siihen apua. Ja hän tietysti sanoi, kyllä. Hän sen sitten tuonne Clevelandiin, jossa mä asun nykyisin. Ja sanoi, että tässä on kaikki mun arkistot. Ja sä voit ensin katsoa näitä. Ja sitten me alettiin niin kuin kehittämään sitä. Ja on ollut erittäin helppoa tehdä tätä hänen kanssaan. Tuli mieleen, kun mä rakensin Ingridin arkistoja. Me tehtiin 2 kuukautta töitä yhdessä aamusta iltaan. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen, että hän ei jaksa enää, että tämä repii liian paljon muistoja sellaista, mitä on niin kuin tavallaan upottanut eikä halua. Ja sitten hän sanoi silloin, että voit sä jatkaa tätä yksin. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin. Ja sitten tietysti hän oli siellä päätalossa, jos mä tarvitsin jotain apua. Mulla oli vähän tämmöinen, mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin sitten tulee kaikki näin, että vähän semmoisia, että mikähän takia mä tein noin, ja eikö toi nyt ollut aivan tyhmää, ja siis tulee tämmöistä, jota sitten niinku täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella. Tämähän on tietysti tulee vastaan aina tuommoisessa tilanteessa.
2: Voin kuvitella. Mä ajattelin myös kysyä sulta, että onko sulla vielä vaikka unelmia tai projektia, joita sä halusit vielä toteuttaa?
1: Tietysti, vaikka kuinka paljon. Mä myöskin valokuvaan ja maailman suurin tämmöinen kuvapankki, siis tämä Stock Photo Agency, Alami esimerkiksi edustaa mua. Niillä on tällä hetkellä, ja mulla on valtava määrä lisää kuvia, kun mä oon sekin vie aikaa. Eli mä lataan sinne, siellä on tällä hetkellä pitkälti yli 7000 kuvaa. Ja mulla on koko ajan kamera mukaan, että tämä valokuvaus, että mä oon ajatellut, että siellä olisi ehkä materiaaleja jopa johonkin muuhunkin. Mä olen siis valokuvannut vuodesta 70 syksyllä. Joten, ja covidin aikaa mä kävin läpi mun viime vuosisadan puolen diakuvat, jotka tietysti siihen saakka mä otin diakuvia siitä ja sen jälkeen mä oon digitaalikameralla, niin siellä on vieläkin mä kävin läpi ja niin kuin heitin pois aika paljon semmoista, mikä nyt ei ole enää tärkeää, mutta siellä on vieläkin tämmöinen arkisto, joka on se lähemmäs 9000 diakuvaa. Tietysti sitten mä niitäkin yritän ladata tuonne Alamin sivuille. Ja sitten tietysti sitten tällä hetkellä, niin katsotaan, miten tämä kirja vie eteenpäin. Mä niin kuin tavallaan, oikeastaan on kiva tehdä vielä töitä, catering-töitä. Että mulla on pari asiakasta New Yorkissa vielä, jotka lennättää mutta paikalle, kun tarve vaatii. Ja sitten miettii, että no ehkä nyt ei tarvitse tehdä, mutta toisaalta, kun joku kysyy multa, että onko sun pakko tehdä, niin tämä sanoo, se pitää mun aivot ja veitset terävänä.
2: Ja ajattelin nyt, että siirrytään juhannukseen, kun juhannus on tässä ihan kohta puolin, niin mitä juhannus merkitsee sulle?
1: Yhdysvalloissahan ei vietetä mitään juhannusta, se on kuin mikä tahansa viikonloppu. Mutta tietysti täällä, että tämä on nyt tämmöinen traditio, jota on tietysti aika ruotsalainen tavallaan, tai en mä tiedä skandinaavinen voisiko sanoa, mutta ei sen enempää oikeastaan. Se on tietysti nämä aivan fantastiset Skandinaavian pitkät päivät ja valoisat yöt ja muuten. Tämähän on aivan fantastista aikaa olla täällä.
2: Niinhän se on Pohjolan juhannus.
1: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva tehdä.
2: Ja sä oot tosiaan nyt tällä hetkellä Danholmenissa ja siellä vietät myös juhannuksen, niin saanko mä kysyä, että minkälaista ruokaa sä ajattelit laittaa siellä juhannuksena?
1: Edellisenä iltana torstaina me tehdään tämmöinen istuva illallinen ja silloin me syödään paikallisia merirapuja, Hallskräftor, jotka on aivan mahtavia. Mun mielestä yksi paras ruokalajin maku, mitä voi löytää maailmassa. Ja se tulee olemaan hyvin yksinkertainen, että meitä on varmaan joku 12 henkeä pöydän ympärillä. Ja sitten vaan juustoja ja varmaan joku kakku. Ja sitten nämä on näille ihmisille, jotka asuu täällä saarella, tulee meidän vieraksi. Juhannusaattona niin hyvin tyypillinen semmoinen aika-aikainen ilta, jolloin on jotain pieniä cocktailpaloja champagnen kanssa. Meitä tulee olemaan semmoinen 25-30 henkeä. Ja se on buffet, jossa on kolmenlaista silliä ja uusia perunoita tietysti täytyy olla. Ja sitten lemminsavulohta ja sitten joku yrttikastike siihen. Ja sitten juuri mietittiin, että mitä salaatteja buffeessa on. Ja siinä nähtävästi tulee hyvin amerikkalainen Waldorf-salaatti, siis selleriä ja vähän omenaa ja rusinoita ja majoneesia. Sitten mä huomasin, että tänne tuodaan nyt aika hyvää parsaa, semmoinen salaatti, jossa on vihreitä parsaa, vihreitä herneitä, jotain villisientä ja sinappivinegret siihen. Ja sitten iso vihreä salaatti, jossa on vihreät salaatti, kaikennäköistä vihreitä ja juustoja paljon tietysti, koska ne on semmoinen asia, jota ihmiset rakastaa aina. Ja sitten varmaankin prinssimakkaroita ja sinappia, eihän sitä. Ollaan Ruotsissa. Täytyy olla. Ja pieniä lihapullia. Se tulee olemaan meidän buffet. Ja sitten semmoinen absolute must, prinsessatorta. Eihän, vaan sitä ei voi elää.

0: Elämä jatkuu ja Roosa. Jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hän on viettänyt monet kesät Fjällbackan Danholmenissa ja on myös siellä nyt juhannuksen aikoihin. Danholmen on siis pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Schmidtille. Vilma Peltomäki kysyi Turtiaiselta, että minkälaisia muistoja hänellä on Danholmenista.
1: Oi, vaikka kuinka paljon siis. Mähän olen ollut täällä niin pitkään, joka kesä lyhyemmän tai pitemmän aikaa. Että silloin kun mä tein töitä Ingridille ja Larsille, niin nehän oli pitkiä kesiä. Mm. Sitten tietysti kun mä oon ollut New Yorkissa, niin sitten mä olen yrittänyt käydä täällä. Ja tietysti New Yorkin tämmöinen sosiaalielämä ja tämä mikä niin kun pitää mua kiireisenä, piti mua kiireisenä siellä, niin sehän rauhoittuu aika paljon siis jo kesäkuun loppupuolelle ja heinäkuussa, että sieltä on aika hyvä olla pois. Että sen takia se on antanut mulle tätä vapautta olla täällä joka kesä. Ja juuri tämä meidän juhannusbuffet-traditio ja muuta, niin se on tämmöinen, joka menee, niin kuin sanoin aikaisemmin, menee pitkälle taaksepäin. Täytyy sanoa, että tietysti Fjällbacka on aivan fantasiinta. Siitä on tullut tämmöinen niin kuin vähän liiankin suosittu oikeastaan. Se on kesällä, nyt ei vielä, mutta siis juhannuksen jälkeen tämä on valtavat määrät ihmisiä. Mutta tämä on todella semmoinen charmantti ja kaunis. Tämä saaristo ja rannikkohan on, mä oon aina sanonut, että tämä on mitä kauneinta, mitä missään päin maailmaa mä olen nähnyt. Ja ehkä se on nyt, ehkä mä olen vähän niin kuin partial tässä näin, koska mä olen ollut täällä näin paljon ja tunnen täältä paljon ihmisiä, mutta onhan tämä todella kaunista. Mm. Oli ilma minkä näköistä tahansa. Ja tietysti Fjällbackastahan on tullut oikeastaan Ingrid Bergmanin ja Lars Schmidtin takia, niin hehän aloitti oikeastaan tämän, että alettiin tuntea ja kaikki tietää Danholmenin jostain syystä. Mulla oli joskus 90-luvulla tai ehkä 2000-luvun alussa, niin meillä oli vieraana Broadway-tuottaja Roger Whitehead ja hänen vaimonsa Zoe Caldwell täällä näin. Ja mä sitten autan heitä aika paljon, ja sitten he lähettää mulle kiitoskirjeen Lontoosta, ja siinä se oli osoitettu sinne kuoressa, mä olin vieläkseen jäljellä. Siinä kuoressa ei lukenut mitään muuta kuin Paavo Danholmen, Sweden. Ja se tuli perille.
2: Eikä.
1: Joten kyllä Danholmen on tunnettu siinä mielessä.
2: Mm, no se sen osoittaa. Hei, kiitos paljon Paavo Turtiainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja mä toivotan oikein hyvää juhannusta teille sinne Danholmeniin päin.
1: Kiitos samoin. Tuija Palasten kanssa me mietittiin sitä, kuinka me lopetetaan elämäni tilaisuudet kirja. Ja siinä oli useampia sitten. Mä olen aina ihaillut Robert Frostin runoja ja erästä runoa sieltä, joka ehkä sopii mulle erittäin hyvin, joten kirja loppuu. Tämä elämäni tilaisuudet loppuu näihin säkeisiin. Kaksi tietä metsässä erkani. Minä vähemmän kuljetun valitsin ja se johti oikeaan.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

100% Saga Must, sitä ennen kuulimme Begasosia Kulta. Ja sinä kuuntelet Finska iltapäivälähetystä ja nyt on aika niille kesämenoille.

Kyllä siinä tuommoinen kesäfiilis tulee melkeinpä väkisikin päälle, kun nämä tämmöisiä kappaleita kuuntelee. Eero ja Jussi and the Boys ja Kesämenot oli siinä. Sinä, älä mene minnekään sieltä, tai jos menet, niin ehkä tuonne digitaaliselle puolelle. Nimittäin siellä jatkuu tämä lähetys. Sveriges Radio appi on se, mistä kannattaa lähteä kuuntelemaan hakemaan tätä lähetystä. Tätä sitten riittää näitä kello 17.10 saakka. Eli sinne vaan kaikki joukolla mukaan. Tästä aikapeilien uutisia, jos sulla on toinen.